0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dicks.com/scorecardplus for details.
1: Jesus Christ of Nazareth.
2: Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Yum. Y